0: Es ist 13 Uhr. Hier ist das Enno Mittagsmagazin mit aktuellen Beiträgen für Nordhausen und die Region.
1: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
2: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge «Червона рута». An den Mikrofonen hier im Nordhäuser Studio von Radio Enno begrüßen Sie Ihre beiden moderierenden Redakteure Ihor Sojitski und Anja Eisner.
1: Ласкаво просимо до нашого чергового випуску передачі «Червона рута». Ваші ведучі Ігор Зажицький та Аня Айснер вітають вас біля своїх мікрофонів у студії Нордхаузена Радіо Ено.
2: Aller guten Dinge sind drei, so sagt man. Und so wollen wir Ihnen heute zum dritten Mal ein städtisches Museum vorstellen. Die Flohburg übrigens, das Museum, das kürzlich im Mittelpunkt unserer Betrachtungen stand, hat seit letzter Woche ohne Einschränkung wieder geöffnet.
1: Як то кажуть, все добре дається трійцями. Тому сьогодні ми втретє представляємо вам міський музей. До речі, Флобург, музей, який нещодавно був в центрі наших обговорень, знову повністю відкритий з минулого тижня.
2: Heute laden wir Sie ein, das Museum Tabakspeicher zu entdecken.
1: А сьогодні ми запрошуємо вас відкрити для себе музей «Тютюновий склад».
2: Doch bevor wir das geballte Wissen an den Mann und die Frau bringen wollen, hören wir erst einmal Musik. Da es passend zum Tabakspeicher kaum Musik gibt, haben wir uns entschlossen, im musikalischen Teil der Sendung in die Ukraine zu gehen und eine Auswahl neuerer Musik zu spielen.
1: Але перш ніж ми розкриємо його багатство знань, давайте послухаємо трохи музики. Оскільки майже немає музики, яка б відповідала темі тютюнового складу, ми вирішили звернутися до України. І для музичної частини програми зіграти добірку новішої музики.
2: Домі fragt, was bedeutet es zu lieben? Eine Frage, die auf den ersten Blick einfach erscheint, aber dennoch eine der grundlegendsten Fragen unseres Lebens ist. Wir brauchen einen anderen Menschen, um die Antwort zu finden.
1: Українська співачка Домі, справжнє ім'я Марія Довгаюк, запитує, як то любити в пісні «Нагадай». На перший погляд це просте, але одне з найголовніших питань нашого життя. Адже людині потрібна інша людина, щоб отримати відповідь.

0: реконструкція 1994 року призвела до появи нинішніх музейних просторів у старій будівлі. Нова експозиція в обох будівлях відкрилась 12 травня 2005 року.
1: Schwerpunkt sind Industrie und Handwerk in Nordhausen. Branntweinbrennerei, Kautabakfabrikation, Tapetenherstellung, Maschinenbau und Schachtbau sowie Kommunikationstechnik.
0: Основна увага приділяється промисловості та ремеслам у Нордхаузені: дистиляції, виробництву жувального тютюну, виробництву шпалер, машинобудування та будівництву шахт, а також комунікаційним технологіям.
1: Eine Besonderheit ist die Privatsammlung alter Kinotechnik. Sie ist in einem eigens eingerichteten Kinosaal zu finden. Die Erlebnisbereiche wie die Fernmeldetechnik oder der historische Kinosaal laden die Besucher ein, selbst aktiv zu werden.
0: Особливістю є приватна колекція старовинного кінообладнання. Вона розміщена у спеціально спроєктованому кінотеатрі. Інтерактивні експонати, такі як експозиція телекомунікаційних технологій та історичний кінотеатр, запрошують відвідувачів до активної участі.
1: Weitere Ausstellungsbereiche schildern die Gegebenheiten in einer Waschküche und einem Kaufladen.
0: Інші виставкові зони зображують умови в пральні та універсальному магазині.
1: Alle Ausstellungsteile sind auch für Kinder und Jugendliche interessant. Dazu gibt es museumspädagogische Angebote. Kinder können zum Beispiel eine Museumsrallye erleben. Museum bei Nacht ist ein weiterer Anziehungspunkt.
0: Усі частини експозиції також цікаві для дітей та молоді, і при цьому в музеї доступні освітні програми. Діти можуть, наприклад, взяти участь в пошуках музейних скарбів. Музей вночі – ще одна атракція.
1: Wir hoffen, dass Sie sich nun zu unserer nächsten Musik hingezogen fühlen. Wir hören Skofka, Pohani Susidi, Schlechte Nachbarn. Skofka thematisiert, dass jenes Volk, von dem die Ukraine mit Krieg überzogen wird, sich heuchlerisch einst Brudervolk nannte. Und die Großväter haben sogar gemeinsam gekämpft. Heute müssen die kriegerischen Nachbarn aus dem Land gejagt werden. Skofka ist zuversichtlich, dass das gelingen wird.
0: Сподіваємось, що вас зараз зацікавить наш наступний музичний твір. Ми послухаємо іншого українського співака Скофка, справжнє ім'я Володимир Самалюк, з піснею «Погані сусіди». Скофка зазначає, що люди, які ведуть війну проти України, ліцемерно колись називали себе братнім народом, а їхні діди навіть воювали поруч. Сьогодні цих поганих сусідів потрібно вигнати з країни, і Скофка впевнений, що це українцям вдасться.

0: Kommen wir zur Geschichte des Tabakspeichers.
1: Тепер звернемось до історії тютюнового складу.
0: Das Hauptgebäude ist ein Fachwerkhaus aus dem Jahre 1736. Im 19. Jahrhundert ging es in den Besitz der Firma Walter und Zevin Tabak- und Zigarrenfabrik über. Die Eigentümer nutzten das Gebäude bis ins 20. Jahrhundert als Speicher. Daher stammt auch der Name des Museums. Tabakspeicher.
1: Головна будівля – це фахверковий будинок, що датується 1736 роком. У 19 столітті він став власністю тютюнової та сигарної фабрики «Walter und Zevin». Власники використовували будівлю як склад до 20 століття. Звідси також походить і назва музею – «Тютюновий склад».
0: Das Gebäude wurde 1993 umfassend restauriert und am 18. Mai 1995 als Museum eröffnet.
1: Будівля пройшла масштабну реставрацію у 1993 році, а музей офіційно відкрився 18 травня 1995 року.
0: Das zweite Gebäude, die Scheune westlich des Tabakspeichers, ist viel jünger. Die Scheune wurde, da das Museum viel zu klein geworden war, erst zur Jahreswende 1998-99 errichtet. Architektonisch ist sie einem Originalbau aus Kleinfurra nachempfunden und wurde mit ca. 200 Jahre altem Eichenholz gebaut.
1: Друга будівля – це приміщення на захід від тютюнового складу, набагато новіше. Оскільки музей став занадто малий, це приміщення було побудовано лише на рубежі 1998-1999 років. Архітектурно воно побудовано за зразком оригінальної будівлі з кляньфури та з дубової деревини віком приблизно 200 років.
0: 2005 wurde die Dauerausstellung neu konzipiert und am 12. Mai 2005 in ihrer jetzigen Form eröffnet.
1: У 2005 році постійну експозицію було переобладнано та відкрито у нинішньому вигляді 12 травня 2005 року.
0: Wir hören jetzt die ukrainische Sängerin Viktoria Niro. Keine Fragen ist eine Hymne des Selbstvertrauens und der Aufrichtigkeit, die dazu inspiriert, Zweifel beiseite zu schieben und so zu leben, wie man sich fühlt.
1: А зараз ми почуємо українську співачку Вікторію Ніро. Питань нема. Це гімн упевненості та щирості, який надихає відкинути сумніви і жити так, як відчуваєш.

0: Was gibt es nun alles im Tabakspeicher zu sehen?
1: Отже, що ж подивитися в музеї?
0: Die Ausstellung zur Wirtschaftsgeschichte und Archäologie Nordhausens dokumentiert vor allem traditionelle Handwerksaltertümer. So werden die bedeutendsten Branchen der wirtschaftlichen Wurzeln Nordhausens dargestellt und ihre Geschichte erzählt. Das sind vor allem die Kornbrennerei, die Kautabakherstellung und später auch der Maschinenbau. Hinzu kommen in den Ausstellungsräumen traditionelle Handwerke wie Blaudruckherstellung, das Kürschner-, Schneider-, Schuhmacher- und Bäckerhandwerk.
1: Виставка присвячена економічній історії та археології Нордхаузена, документує переважно артефакти традиційних ремесел. Вона представляє найважливіші сектори економічного коріння Нордхаузена та розповідає їхні історії. До них належать перш за все винокурня, виробництво жувального тютюну, а пізніше машинобудування. На виставці також представлені традиційні ремесла, такі як друк на індиго, кушнарня, кравецька справа, шефська справа та випічка.
0: Zwei Hauptzweigen der Nordhäuser Wirtschaft sind zwei private Museen in der Stadt gewidmet. In der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei, die in diesen Tagen gerade ihr 30-jähriges Bestehen feiert, dreht sich alles ums Kornbrennen, das seit 1507 in Nordhausen Tradition hat. Das Museum gehört zur bedeutenden Nordbrand Nordhausen GmbH.
1: Два приватні музеї міста присвячені двом основним галузям економіки Нордхаузена. Ехта Нордхойзер Традіціон Бенерай – справжня традиційна винокурня Нордхаузена, яка зараз святкує своє 30-річчя, повністю зосереджена на винокурні зерна – традиції Нордхаузена, що сягає 1507 року. Музей належить важливій компанії Nordbrand Nordhausen GmbH.
0: Nordhausen wird auch überregional als Kornstadt wahrgenommen. Dass Nordhausen jedoch das Maschinenbauzentrum im Norden Thüringens und darüber hinaus war, gerät zunehmend in Vergessenheit. Allein IFA und NOBAS beschäftigten zusammen zur Wende mehr als 6000 Mitarbeiter. Diese große Nordhäuser Maschinenbautradition dem lokalen Gedächtnis zu erhalten, ist ein Anliegen des IFA-Museums.
1: Nordhausen також відомий за межами регіону як місто-виробник зерна. Однак той факт, що Нордхаузен був центром машинобудування в північній Тюрінгії та за її межами, все більше забувається. На момент воз'єднання Німеччини лише IFA та NOBAS про це влаштовували понад 6 тисяч осіб. Збереження цієї великої традиції машинобудування Нордхаузена в колективній пам'яті є ключовим завданням музею IFA.
0: Als die IFA Motorenwerke Nordhausen 1992 ihre Werkstore für immer schließen mussten, endete eine Ära. Sie begann mit der Herstellung von Grubenloks und Rohölmotoren, setzte sich über den Schlepperbau fort und führte schließlich zum Ausbau des Werks als größter ostdeutscher Dieselmotorenproduzent.
1: Коли двигунно-будівний завод IFA в Нордхаузені був змушений назавжди закрити свої заводські ворота у 1992 році, ціла епоха закінчилась. Вона почалась з виробництва шахтних локомотивів та двигунів для сирої нафти, продовжилась виробництвом тракторів і зрештою привела до розширення заводу до найбільшого східно-німецького виробника дизельних двигунів.
0: Wie kaum ein anderer Ort reflektiert der IFA-Standort die Geschichte des 20. Jahrhunderts in all ihren Facetten von der Gründerzeit bis zum heute. Das IFA-Museum wird von einem Verein getragen.
1: Як майже жодне інше місце, територія IFA відображає історію 20-го століття в усіх її аспектах, від епохи заснування до наших днів. Музей IFA управляється асоціацією.
0: Die dritte der besonders wichtigen Wirtschaftsbranchen in Nordhausen wird nur im Tabakspeicher dargestellt. Die Kautabakherstellung. Ihr widmen wir uns nach der nächsten Musik.
1: Третій особливо важливий сектор економіки Нордхаузена представлений лише на тютюновому складі. Це виробництво жувального тютюну. Ми звернемось до цього після наступного музичного твору.
0: Wir hören Musiker zweier Generationen. Der junge Künstler Oleg Shumey schrieb einen Song, den der gestandene Barde Sviatoslav Vakarchuk bearbeitete und dem er einen Refrain hinzufügte. Gemeinsam singen sie nun »Dort, wo keine Menschen sind«, eine Liebesgeschichte von zwei Menschen, die ganz mit sich allein sein wollen.
1: Ми слухаємо музикантів двох поколінь. Молодий артист Олег Шумей написав пісню, яку аранжував і додав приспів відомий співак Святослав Вакарчук. Разом вони тепер співають «Де немає людей», історію кохання двох людей, які хочуть побути зовсім на самоті.

0: Was ist eigentlich Kautabak und wie wird er hergestellt?
1: Що таке жувальний тютюн і як його виготовляють?
0: Ausgangsmaterial der Kautabakherstellung sind sehr nikotinhaltige Rohtabake, die vor allem aus den USA importiert werden. Der Tabak ist der gleiche, wie er für Zigarren verwendet wird. Nach der Ernte werden die Blätter unterschiedlich lange gelagert und dann zum Beispiel mehrere Wochen über Hartholzfeuer aufgehängt, wodurch der Tabak ein besonderes Aroma erhält. Oder er wird luftgetrocknet.
1: Вихідним матеріалом для жувального тютюну є сирий тютюн з дуже високим містом нікотину, який переважно імпортується з США. Цей тютюн такий самий, як і для сигар. Після збору листя зберігають протягом різного часу, а потім, наприклад, підвищують на дерев'яним вогнем протягом кількох тижнів, що надає тютюну характерного аромату або сушать на повітрі.
0: Vor der weiteren Verarbeitung werden die getrockneten Blätter fermentiert. Manche Sorten werden anschließend bei einem Feuchtigkeitsgehalt von 8-12% in luftdichte Holzfässer gepresst, wo sie zur Reifung nochmals einige Monate kühl und trocken lagern. Der Rohtabak ist dann bereit für die Verarbeitung zu Kautabak.
1: Перед подальшою обробкою висушене листя ферментують. Деякі сорти потім пресують у герметичні дерев'яні бочки при вмісті вологи 8-12%, де вони зберігаються ще кілька місяців у прохолодному сухому місці для дозрівання. Сирий тютюн потім готовий для переробки на жувальний тютюн.
0: Der Tabak wird anschließend in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen soussiert. Die Soßen, in denen der Tabak getränkt wird, enthalten unter anderem Fruchtessenzen aus Apfelsinen, Zitronen, Pflaumen, Rosinen, Feigen sowie Honig, Traubenzucker, Candysirup und Lakritze oder Mint-Menthol. Danach wird der Tabak, je nach Machart, lose zu einem Riegel gepresst, verpackt oder leicht getrocknet und mit einem Deckblatt zu einem langen Seil versponnen.
1: Згоном тютюн покривають різними смаками. Соуси, в яких замочують тютюн, містять серед іншого фруктові есенції з апельсинів, лимонів, слив, розинок та інжиру, а також мед, декстрозу, сироп з льодяників та лакрицею або м'ятно-ментол. Після цього тютюн упаковують, залежно від виду, розсипом, пресують брусок або злегка сушать і прядуть у довгий мотузок з обгортовим листком.
0: In Deutschland ist Kautabak vor allem als von langen Seilen abgetrennte Stückchen, als Pastillen beliebt. Die letzte deutsche Marke war Grimm und Triepel Kruse, der letzten deutschen Kautabakfirma Grimm und Triepel Kruse Kautabak in Witzenhausen bei Kassel. Diese Firma hatte ihre Wurzeln in Nordhausen. Hier wurde sie 1849 gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen die Besitzer der Firma in den Westen, wo sie sich als Unternehmer größere Chancen ausrechneten als in der sozialistischen DDR, die die Betriebe verstaatlichte.
1: У Німеччині жувальний тютюн особливо популярний у вигляді невеликих шматочків, як пастилки, нарізних з довгих мотузок. Останнім німецьким брендом був Grimm und Triepel Kruse від останньої німецької компанії з виробництва жувального тютюну. Grimm und Triepel Kruse Kautabak розташований у Вітценхаузі поблизу Каселя. Ця компанія сягає корінням в Нурхаузен, де вона була заснована у 1849 році. Після Другої світової війни власники компанії переїхали до Західної Німеччини, де вони побачили більш можливості як підприємці, ніж у соціалістичній НДР, яка націоналізувала підприємство.
0: Nach dem Ende der Firma in Hessen 2016 wird die neu aufgelegte Marke Grimm und Triepel mit den Produkten Kruse, Hanewacker und Fischerstift in Kempten im Allgäu produziert. Interessant ist, dass auch Hanewacker ein Nordhäuser Name ist. Der Name jenes Mannes, der 1817 die erste Kautabakfabrik Deutschlands gründete. In Nordhausen.
1: Після закриття компанії у Гессені у 2016 році відновлений бренд Grimm und Triepel з його продукцією Kruse, Hanewacker та Fischerstift тепер виробляється у Кемптені в районі Альгой. Цікаво, що Hanewacker також є прізвищем людини, яка заснувала першу у Німеччині фабрику жувального тютюну у 1817 році у Нурхаузені.
0: На, Sind Sie neugierig geworden? Dann schauen Sie sich im Tabakspeicher die Produktion von Kautabak, den man auch Prim nennt, an.
1: Ну що, вам зараз цікаво? Тоді приходьте і подивіться на виробництво жувального тютюну, також відомого як Прим, на тютюновому складі.
0: Zunächst hören wir aber Aljona Omagalieva mit dem Lied Fan. Das ist ein Lied über Liebe, die sich nicht immer als wahr erweist und über die Macht einer Frau, dabei immer zu sich selbst zu stehen.
1: Але перед цим давайте послухаємо, як Альона Омагалієва співає пісню «Фанат». Вона про кохання, яке не завжди виявляється справжнім, і про силу жінки обирати себе.

0: тобою захворіла, а душу загубила. Тримала, що є сили, за його слова красиві. Він більше не твій панач.
1: Die aktuelle Sonderausstellung, die noch bis zum 17. Oktober im Tabakspeicher präsentiert wird, steht unter dem Motto »Kuriose Kostbarkeiten aus einer anderen Zeit. Raritäten und Dingstars des 18. und 19. Jahrhunderts«.
2: Поточна спеціальна виставка, яка триватиме у тютюновому складі до 17 жовтня, має назву «Цікаві скарби з іншого часу, рідкості та диковини 18 і 19 століття».
1: Zu sehen sind Exponate aus dem Handwerk, der Landwirtschaft, dem Militärwesen, der Medizin, aus dem Haushalt, der Freizeit- und Reisewelt und des Luxus.
2: На виставці представлені експонати з ремесел, сільського господарства, військової справи, медицини, домашнього вжитку, відпочинку та подорожей, а також предметів розкоші.
1: Darunter mischen sich auch Dingstars. Das sind Objekte und unterschiedlichste Dinge, die alle irgendwie an Vertrautes erinnern, an was war das denn bloß noch? Ach ja, diese einzigartige Ausstellung will sowohl unterhalten als auch verloren gegangenes Wissen vermitteln.
2: Серед них також є диковини. Це предмети та всілякі речі, які якимось чином викликають щось знайоме. Наприклад, що це знову? О, звісно. Ця унікальна виставка має на меті як розважити, так і передати втрачені знання.
1: Der Tabakspeicher ist auch für die vielfältigen Veranstaltungen bekannt, die darin stattfinden. Man kann das Museum sogar mieten, um selbst etwas zu veranstalten. Ich habe zum Beispiel dort vor einiger Zeit meinen 60. Geburtstag gefeiert. Das war toll.
2: Тютюновий склад також відомий різноманітними заходами, які він проводить. Ви навіть можете орендувати музей, щоб організувати власний захід. Аня каже, що, наприклад, нещодавно вона святкувала там своє 60-річчя. Це було фантастично.
1: Bereits am 18. September gastiert das Mordsharz-Festival mit drei Lesungen von Krimi- und Thriller-Autoren.
2: Фестиваль Mordsharz відбудеться 18 вересня, на якому будуть представлені три читання авторів – кримінальних романів та трилерів.
1: Am 25. September gastiert der schottische Singer-Songwriter und Gitarrist Simon Kempston. Sein Interesse an Architektur, Reisen und Literatur prägen seinen lyrischen Stil. Sein unnachahmlicher und seinesgleichen suchender Fingerpicking-Stil verzaubert und harmoniert perfekt mit seiner mitreißenden Tenorstimme, welche auch die leisen Töne beherrscht. Kein Wunder, dass seine Songs bereits etliche Preise gewonnen haben.
2: А 25 вересня виступить шотландський співак, автор пісень та гітарист Саймон Кемпстон. Його зацікавленість до архітектури, подорожей і літератури формує ліричний стиль. До того ж, неповторний та унікальний стиль гри пальцями зачаровує та ідеально гармонує з його захопливим теноровим голосом, який також володіє найніжнішими нотами. Не дивно, що пісні Саймона Кемпстона вже отримали численні нагороди.
1: Am 6. Oktober findet bereits zum 11. Mal ein wildes Geplauder im Tabakspeicher statt, das nur aus rechtlichen Gründen nicht Pecha-Kucha heißen darf.
2: І ще 6 жовтня відбудеться 11-й щорічний захід «Дика розмова», який з юридичних причин не можна назвати «Печа-Куча».
1: 11 hochkarätige Referentinnen und Referenten sprechen am 6. Oktober über so unterschiedliche Dinge wie beispielsweise ein faszinierendes altes Spiel, einen fast vergessenen Baustoff, das Ordnungsamt, Adventskränze, einen Energiedienstleister, einen Lokalrundfunk, Bühnenbilder, Spagyrik, Wald im Wandel und vieles mehr. Dabei liegt die Würze in der Kürze. Es kann bei dieser vergnüglichen Unterhaltung mit PowerPoint-Präsentationen über alles gesprochen werden. Nur nicht länger als 6 Minuten und 40 Sekunden.
2: 11 першокласних спікерів 6 жовтня розглянуть широкий спектр тем, включаючи захоплюючу старовинну гру, майже забутий будівельний матеріал, місцеву раду, різдвяні вінки, постачальника енергії, місцеву радіостанцію, сценографію, спагірічну медицину, мінливий лісовий ландшафт та багато іншого. Найважливіше – стислість. Цей розважальний захід із презентаціями PowerPoint може охоплювати будь-що. Головне – не більше 6 хвилин 40 секунд.
1: Unsere nächste Musik ist noch kürzer. In 2 Minuten 47 Sekunden wollen Artem Pivovarov und Dorofejeva beweisen, dass Musik heilende und lindernde Wirkung hat, dass sie nicht nur mental, sondern auch physisch wirkt.
2: Наш наступний музичний виступ ще коротший, за 2 хвилини 47 секунд. Українські співаки Артем Пивоваров та Дорофеєва мають на меті продемонструвати, що музика має цілющий та заспокійливий вплив, впливаючи не лише на психіку, а й на фізичне здоров'я.

0: Wenn man über den Tabakspeicher spricht, muss man unbedingt einen Namen erwähnen. Andreas Lesser.
1: Коли йдеться про тютюновий склад, не можна не згадати ще одне ім'я. Андреас Лессер.
0: Der in München geborene Andreas Lesser ist Immobilienunternehmer und Heimatforscher. Er ist ein Nachfahre des Nordhäuser Pfarrers und Polyhistors Friedrich Christian Lesser, der von 1692 bis 1754 lebte. 1983 kam Andreas Lesser durch seine Ahnenforschung erstmals nach Nordhausen und besuchte seitdem jedes Jahr die Stadt.
1: Народжений у Мюнхені, Андреас Лессер – підприємець у сфері нерухомості та місцевий історик. Він є нащадком Фрідріха Крістіана Лессера, пастора та ерудіта з Нордхаузена, який жив з 1692 по 1754 рік. Андреас Лессер вперше приїхав до Нордхаузена у 1983 році завдяки своїм генеалогічним дослідженням і з того часу відвідує місто щороку.
0: Betroffen musste Andreas Lesser feststellen, dass nach den Kriegszerstörungen die Nordhäuser Fachwerkhäuser weiter verfielen bzw. sogar abgerissen wurden. Daher gründete er nach der Wende 1992 eine Sanierungsgesellschaft, deren Immobilien 2001 komplett in die von ihm geschaffene Lesser Stiftung übertragen wurden.
1: Він був розчарований, побачивши, що після руйнувань під час війни фахверкові будинки Нордхаузена продовжували руйнуватися або навіть були знесені. Тому після воз'єднання Німеччини у 1992 році він заснував компанію з реконструкції, майно якої було повністю передано фонду Лессера. Його він заснував у 2001 році.
0: Aus Dankbarkeit wurde Andreas Lesser am 1. April 2004 vom Stadtrat zum Ehrenbürger Nordhausens ernannt.
1: На знак подяки міська рада 1 квітня 2004 року зробила Андреаса Лессера почесним громадянином Нордхаузена.
0: Und so ist sein Name auch untrennbar mit dem Tabakspeicher verbunden. Andreas Lesser hatte die marode Immobilie durch Kauf vor dem Verfall gerettet und eine erhebliche Summe für den Umbau zu einem Museum investiert.
1: Саме це ім'я Андреаса Лессера нерозривно пов'язане з тютюновим складом. Він врятував занедбану власність від руйнування, придбавши її та інвестувавши значну суму в її перетворення на музей.
0: In der Hoffnung, dass wir Sie zu einem Museumsbesuch inspirieren konnten, verabschieden wir uns für heute. Wir, Ihor Sajitzky und Anja Eisner, erwarten Sie genau in einer Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und Chai Shastich!
1: Сподіваючись, що ми надихнули вас відвідати музей, ведучі програми «Червона рута» на сьогодні прощаються з вами. Ми, Ігор Зажицький та Аня Айснер, з нетерпінням чекатиме на зустріч знову рівно за тиждень. А поки що всього найкращого і бажаємо щастя. Чу!